Kalau sudah budaya yang satu minggu hormatan, salah satu pun gak parang gak boleh nyun pamit ya. Mengkasih binanggian buat yang hotel telu unika. Konten sisi pembeli yang atur tunggu tunggu ping toto kerami kalau kang sulisan. Gak boleh cari mawan tak apa panik luput lan salah. Mawin mundur bilik yang telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam salam kebajikan. Om Ulun Basuki Langgeng. Rahayu rayu Kang Samyo Pinanggih. Nuwun nuwun matur nuwun.